0: bi cebom.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.
2: Kacija, kacuri, supara, supruli, maťari, maťuruli, dar.